Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզ կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Դեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հեմի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը,